0: høydepunkter med Ellen og Kjetil og P8-pop.
1: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
2: Ja, jeg angrer allerede.
1: Hør her.
2: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
1: Ja. Ja, det er nydelig.
2: Ja.
1: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg er ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye av det.
2: Jeg er ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det de andre som liker vitser.
1: Og så ler andre av det.
2: Ja.
1: Så det er bare du som ikke ler av vitsene.
2: Absolutt.
1: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi er i gang med en ny sesong, det er sommer, vi er 3 dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang vi spiller.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med de med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
3: God morgen, fin folk.
2: Vi vet at du er glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
3: Jeg ikke en sånn bader.
4: Nei,
3: jeg ikke sånn her, nå det litt varmt. Det må være varmt.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men er du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller er du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
3: Hvis jeg er liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og dupper der i evigheten.
2: Har du badering?
3: Ja, jeg har 50 år av badering. Jeg hvordan, elsker det.
2: Hvordan badering er det du har?
3: Jeg
2: er
3: så stjerne med glitter i. Det er fantastisk.
4: Med deg på ferie,
3: jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne Kirsti,
4: ja.
3: Og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
4: Du betaler noen for å blåse opp for
3: ja,
4: deg?
3: Ja, altså? Er du gær? Du feier jo bare på en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
2: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
3: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
4: Det handler om vilje.
3: Ja.
4: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
3: Nei,
4: ikke enda.
3: Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
4: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
3: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
2: Hva er det du er redd for da?
3: Hai, hvis det er...
4: Hvis
3: jeg er helt ærlig, så er jeg redd for hai.
2: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
3: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
2: Nei, og så ser du det for deg i sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
3: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som en fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi, sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai,
2: ja,
3: så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
4: Tror jeg.
3: Ja, ja. Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
4: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.
3: Ja.

Gjettet du riktig år? Denne gangen var det riktige svaret 1983. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

0: I går så hadde jeg en hyggelig prat med Rune, som var blant de som gjennom uka hadde sendt meg sms med rett svar på hvem vi skulle fram til i Gjettestjerna. Og da må man jo selvfølgelig også spørre hvordan man har det da.
1: Ikke gærent. Det er nesten sol og ikke regn, så da får vi bare ta med oss det når vi er på sommerøya.
0: Å, så deilig! Da må jeg jo bare spørre, hvor er sommerøya?
1: Det er Tjøme.
0: Det er egentlig veldig morsomt det der, hvordan været er så forskjellig fra her innerst i Oslofjorden, hvor det bare er en grå dott over hele byen og vått, og så drar du ut til Tjøme, det er jo ikke langt, og så skinner sola, nesten.
1: Ja, det er nesten. Den er ikke langt unna, den er der, men.
0: men uansett, helg er på gang i hvert fall, Rune.
1: Helg er på gang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er bra. Ja, tidligere i uka så sendte du en SMS til meg med et svar på Gjett stjerna. Vi skal høre på oppgaven en gang til, for de som ikke har hørt det, før jeg får svaret fra deg, Rune.
1: Yep.
2: Okay, we will be in the charts. That means we need a video or a performance or whatever. And that means we need a second person.
0: Ja, det er lurt å være to når man er en duett, si.
1: Det kan være veldig lurt.
0: Ja. Og hva var navnet på denne duoen som vi hørte stemmen til den ene halvparten fra?
1: Vi kom frem til Modern Talking.
0: Ja, det er helt riktig. Modern Talking var det vi skulle fra til, vet du, Rune. Han hadde rett svar og ble ukevinner og stakk av med et halvt års abonnement på Viaplay Total, som også skal deles ut til neste uke. Og første lytt til neste ukes oppgave, den får du i Poplunch på mandag, sånn rett over ett en gang.
3: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på.